Joško, evo, predsima kako pođeš do školi. Tako, podine, stavaj, Joško!